0: fan ya muwe me busia fo me ku me mon kompra kon
1: ebuwe ebuwe me busia fo me ku me mon kompra kon mamenko
0: me se pedi ani we fan ya muwe me busia fo me ku me mon kompra kon
1: ebuwe ebuwe me busia fo me ku me mon kompra kon mamenko
0: abusia abusia fo.

0: Masu sauraro, a cikin shirin namu dai a yammaci ta yau muna so mu yi dubi akan tafiya a motocin dakon kaya, ganganci ne ko neman sauki. Idan muka ce motocin dakon kaya, wato kaman muna nufin irin su manyan motoci, kaman irin su trailer, su gongoro ko ya ake kiransu dai, kasan yawanci za a ga mutane na tafiya cikin musamman mutanen arewa idan ana tafiya zuwa yankin kudu. To shine tambayan da muna so mu yi na zamantakewar mu yau, tafiya a motocin dakon kaya ganganci ne ko neman sauki? To Shamaki, na san dai kai ma za ka iya tofa naka. Idan aka ce tafiya cikin motocin dakon kaya ganganci ne ko neman sauki, a naka ra'ayi me za ka ce?
1: To ni a naura a yi sauki ne,
0: neman sauki ne,
1: neman sauki ne, saboda duk yawancin mutane waɗanda ake gani suna tafiya kudin su ne suka yi masu dan cikas.
0: To amma idan aka ce kamar yanzu motocin suna fitowa daga arewa za su zo kudu, za mu ce neman sauki ne. To amma waɗanda kuma daga kudu za su koma arewa bayan sun yi aiki sun tara kudin kuma fa, sai ka ga su sake bi babban mota.
1: Ina gaya ma da cewa duk sauki ne, saboda in ka ga mutum babban gareji babban mota, to sauki ne ya je nema. Amma in yana so ya je ojen kuma yana da kuɗi, karamar mota yake shiga.
0: To ga masu sauraro dai, za ku iya kira mu akan 0168931000 ko kuma akan 0913333483. Sai kun kira mu ji daga gare ku, za ku iya kira kan 0968931000 ko kuma akan 0913333483. Bari dan karanto mana wani dan guntun wannan. Dabi'ar yin doguwar tafiya a saman